0: konge. Dronningen kunne ikke gå med han, og hvem blev det da? Jo, den svenske og den danske kongen. Norsken, svensken og dansken gik forrest i processionen, så vakkert og så stærkt. Men dere, vi snakkede om naturangst, biofobi sist uke, og du snakkede om din egen naturangst, Åsa, og nu skriver en venlig lytter til os og minner om, at du må huske på, at de aller fleste ulykker sker i hjemmet. Det er tryggest for dig ute.
1: Det er så norsk. Det er så norsk. Den kommentar er så norsk.
2: Men den er väldigt, det var en ömsint kommentar. Jag känner att det är en lyssnare som är rädd om mig, så tack så mycket.
0: Och så var det en annan som var lite sur för du hade överdrivit det som hörtes ut som en väldigt morsom historia om en dansk forskare som skulle ta på disse larvene som er blitt så farlige. Og så sa du at hendene ble dobbelt så store, og de var røde, og så skrev denne lytteren at hun hadde oppsøkt dette, for det hørte så morsomt ut. Og så var det bare en liten prikk.
2: Nej, det var inte alls bara en liten prick, men här hade jag ju hoppats att lyssnaren skulle förstå att det var min ångest som fick den här mannens armar att bli dubbelt så stora. Därför att i mitt huvud så är de här larverna fruktansvärda, och då blir man ju liksom inte riktigt saklig.
0: Nej.
2: Men okej, jag förstår att jag inte kan använda min ångest som dramatik då i fortsättningen.
0: Bara fortsätt med det du, jag syns det är en fin ting. En intens valgkamp, valrörelse är över, och denna helgen så går svenskene till urnene, och för en spänning. Den svenska valkampen började som en ganska sikker maktskifte, och i nästan ett år har socialdemokraterna ligget an till att vinna ganska stor margin. Så i løpet av de siste ukene så har de kollapsat, og valrørelsen, valgkampene er blitt et drama om sperregrenser, regjeringsdyktighet og hvilken fløy som virker minst risikabel. Og hva har skjedd også?
2: Vi skal si at når vi spiller inn det her programmet, så har vi to ulike undersøkninger. En sier at det skiljer 150,000 röster mellan blocken, och en annan undersökning säger att det skiljer 500,000 röster. Mm. Så att undersökningarna är ganska osäkra vad gäller hur jämnt det här valet egentligen är. Men det är alldeles riktigt att Socialdemokraterna tappar mycket här nu på slutet, och då kan man ju undra varför. Och det är för tidigt att säga säkert varför, men det är många som menar, jag håller nog med om det, att en förklaring är att Magdalena Andersson som leder Socialdemokraterna, att man har gjort det här till någon slags presidentvalskampanj. Att det står mellan Magdalena Andersson och ondskan, det vill säga 12 sverigedemokratiska ministrar. Och det där har man vevat. Och sakpolitiken har kommit helt i skymundan. Det är svårt att säga för någon, så här, vad är det Socialdemokraterna gått till val på egentligen? Särskilt som de under de här senaste 4 åren har legat tätt in på den regering som de nu säger står för så mycket dumt och dåligt.
0: Hon säger rätt och slett att det här står mellan det hon också kallar för putinister i Sverigedemokraterna och det riktiga valget. Alltså hon har skrudd upp tonen ganska kraftigt den sista uken.
2: Ja, det kan man säga att det har Socialdemokraterna gjort. Det har varit det är en hög konfliktnivå i svensk politik, och det blir särskilt märkligt eftersom som sagt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna ligger väldigt nära in på den regering som kanske nu ska avgå politiskt.
0: Och detta med vilken valg får man egentligen, alltså vilken regering får man egentligen, det har också blivit ganska suddig som det heter på svensk.
1: Vad betyder det?
2: Det är suddigt, osäkert, dimmigt, otydligt. Ja, därför att Socialdemokraterna vill ju leda en regering som består av väldigt nyliberala Centerpartiet och de gröna Miljöpartiet som är väldigt systemkritiska, och Vänsterpartiet

0: som kallar sig socialister i alla fall. Hur ska man få ihop det här?
1: Det, och de vill ju inte jobba sammen heller.
0: Nej, ju, ja. De tycker inte om varandra, särskilt inte Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det är svårt att lika varandra.
1: Men noe av det som har varit intressant är att det ser ut till att Sverigedemokraterna de överlever den ene skandalen efter den andra. Men det kan inte vänstersidan. Och låt oss ta för oss de skandalerna som har varit den sista uken då. Vänsterpartiet har før også haft store problemer internt med partirepresentanter, som har gått ut og været veldig klassisk tydelige antisemitter. Det var en sak, som rullede for i alle fall, for flere måneder siden. Nu har det kommet tilbage. Der har kommet en stor ny rapport. Avisen Expressen har kartlagt nok en runde med 8 kandidater, som rett og slett sprer både antisemitisme, putinisme, Hamas kjærlighet og så videre. Og der sier lederen Nooshi Dagostar kun en ting. De er ikke lenger i partiet, og la oss høre her.
2: Ja, vi har jo plakket bort de her personene, men vi er ikke lenger med.
3: Har du tagit del av de her uppgifterna som framkommer i granskningen?
2: Ja, de er i alla fall borta.
3: Men vad tycker du om det som avslöjas i Expressen? Kan du kommentera de uppgifterna som har framkommit? Bland annat så är det då en av kandidaterna som har delat flera inlägg om Yahya Sinwar och beskriver hans död som ett heroiskt slut som bara anstår hedervärda män som försvarade sina heliga platser och land. Vad tycker du om det som har framkommit i granskningen?
2: De kan ju inte företräda oss, så de är ju borta och var inte heller på valbar plats på listan.
3: Vad tycker du om det som har framkommit?
2: Nej, men det är viktigt att de inte längre är kvar.
4: Hvis jeg lige må oversætte, hvad det er, der foregår her, så er der jo tæt løb mellem blokkene, altså med Socialdemokratiet som oppositionsparti og kandidaten Magdalena Andersson, der har mistet terræn, og så den blå siddende regering, som er ved at hale ind på Socialdemokraterne. Og så har man det her Venstreparti, som vel kan sammenlignes med Enhedslisten, vil jeg tro. Er det rigtigt?
0: Det stemmer ganske bra. Eller kanskje snarere Socialistisk Venstre i Norge, skulle jeg sige. Men det er et Venstreparti, ja.
4: Så et sted måske mellem Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Danmark, som jo har haft op mod 40 kandidater, som har delt opslag, som blandt andet har sat spørgsmålstegn ved Holocaust, som har hyldet Hamas og autoritære ledere, og for eksempel også opslag på sociale medier, hvor de har skrevet, maleren havde ret, med reference til Adolf Hitler, der arbejdede som kunstmaler i begyndelsen af 1900-tallet, osv. Og de kandidater er nu blevet fjernet af partilederen, som dog ikke føler, at der er noget moralsk forkert, men måske noget, som i partiets struktur eller i det fællesskab, man har omkring holdninger, men at der er nogle enkelte individer, der ikke har kunnet styre sig helt. Og det har man nu draget konsekvensen af ved at ligesom opsige dem som kandidater.
1: Men det er jo, når hun siger, hun svarer jo igen og igen og igen det samme i det klippe, vi har spilt.
4: At nu har man fået ryddet ud i tingene, ikke?
1: Men det som jeg synes er fascinerende også, er at Venstrepartiet, de rensker ut her nå, og de plukker bort, og de er i debatter, og hun høres irritert ut. Men Sverigedemokraterne på den andre siden har også vært i ganske heftige diskusjoner og skandaler. Expo, dette magasinet, som også ser, ja, veldig følger med på hva som skjer ut på ytterhøyrekanten, de dokumenterte at en sverigedemokrat tjenestekvinne, Elena, som nå arbeider som politisk sakkunne i Riksdagen, deltok anonymisert på russisk finansiert påvirkningsreise i 2017, hadde forbindelser til russiske nettverk, og senere spredte fortellinger som sammenfaller med Kremls propaganda, må man si. Og dette kan Sverigedemokraterne holde på med, og det er en av mange eksempler. Men det virker ikke som at det har den samme konsekvens.
0: Nej, det har det inte, utan det här den här kampen och i många, många år bak så är ju Vänsterpartiet en slagpåse. Och Sverigedemokraterna har ju normaliserat som parti. Vinner den borgerliga sidan valet så kommer Sverigedemokraterna få sitta i regeringen till exempel. Det är otänkbart att Vänsterpartiet skulle göra det. Så att de klarar sig undan. Och den här skandalen som har varit nu senast, den är ju ganska intressant därför att den är högt. Det är inte som i Vänsterpartiet att det är några namn i lokalsamhället, utan det här är den yttersta toppen av Sverigedemokraterna. Dels så är den, hon är alltså, jobbar för Sverigedemokraterna i riksdagen, hon är tjänsteman där. Hon är gift med en man som heter Gustav Gellerbrandt.
1: Mm.
0: Och han är chef då för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet. Och han är, anses vara hjärnan bakom att hela Tidöavtalet, alltså grunden för regeringssamarbetet, att det blev av överhuvudtaget. Så att det är en top-notch couple power kan man säga i svensk politik, men doldisar. Men det är i alla fall kvinnan där då som nu anklagas för att sprida prorysk propaganda.
1: Men jag har en teori som jag vill testa på där.
0: Okay.
1: Fordi, altså, Sverigedemokraterna har haft så många kandidater med rasistisk inlägg, nazireferenser, ekonomiska oregelmässigheter och kriminell bakgrund. Att hver sak blir liksom behandlad som en enda en skandal. Och det har, sånn har det pågått i många år. En slags skandaleinflation. Altså når alt er skandaløst, så blir ingenting, det er ingenting som bryter igjennom på en eller annen måte. Og da lurer jeg på om det ikke også er sånn, og man har sett det, man ser det også liksom i maga og så videre, er at altså, på venstresiden så har en stor gruppe som forventer at vi liksom etterlever normer, mens på høyresiden har man mer en forventning om normbrudd. Dessuten så blir kritikken mot etablissementet enda større. Fordi når denne saken om prorussiske høyt, altså personer høyt oppe i Sverigedemokraterna, når de blir sett, altså sett på som og faktisk dokumentert at de er prorussiske, så blir det sånn, og hvilken agenda har du for å avsløre dette? Altså i stedet for at man faktisk blir sjokkert over at Sverigedemokraterna har så mange som også er prorussiske. Så lurer altså, man heller på agendaen.
4: Okay. Ja, jeg synes, det er en besynderlig konklusion, at man ligesom ud af de her ting kan sige, at man er moralsk anløben på højresiden, og det er man ikke i fundamentet på venstresiden. Altså den type analyse har jeg ikke hørt før. Det er i hvert fald mange årtier siden, jeg sidst har hørt den. Ikke?
1: Institutionskritikken, jeg tror, jeg må forklare det en gang til, Hassan, før du går til konklusion. Det jeg mener er, at kritikken mot institutionene og etablissementet ligger under. Så når kritikken kommer, så siger man, at det er etablissementet, som prøver at kritisere, og derfor bryr man sig mindre.
4: Ja, jo, det kan godt være, altså det, men du har i hvert fald ret i et element, ikke? Og det er, at det er højrefløjen, der den seneste tid har været normbrydende, og det er nok for en stor del har været venstrefløjen, som har været institutions- eller magtbeskyttende i virkeligheden. Jeg taler ikke om nødvendigvis om den partipolitiske magt, men jeg taler om institutionernes magt, ikke? Over narrativerne og så videre. Der er det jo helt klart, at de store normbrud er kommet fra højre, altså det synes jeg absolut er rigtigt. I forhold til det, du opsummerer med Sverigedemokraterne, så synes jeg i den grad, vi har behandlet det partis skandaler også i dette program, altså skandale for skandale, og det kan da godt være, at det ikke har ført til nogen revolution blandt vælgergruppen, at man ligesom fra vælgergruppens side vurderer, at man vil hellere have en potentiel magt, ikke, end at gøre op med korruption og hvad hedder det, amoralske kommunikation og så videre. Fordi man mener, at der er nogle sager, der er vigtigere end det, ikke? Altså
1: det var egentlig det, jeg sagde.
4: At beskytte Sverige mod indvandringen, for eksempel. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at vi så hurtigt bevæger os væk fra Venstrepartiet, fordi det er faktisk, jeg synes også, det bliver lidt bemærkelsesværdigt, at vi ikke taler om det her med den her antisemitisme, at vi ligesom ikke, hvad hedder det, forskrækkes over det her. Altså,
0: men vi sitter jo og prater om den her.
4: Jamen, hvis jeg lige må gøre min pointe færdig. Ja. Altså, jeg har været vidne til demonstration efter demonstration med mange, mange tusind danskere, som er gået forbi mit vindue til fordel for Palæstina, ikke? Hvor man har råbt slagord, som er brutale, altså death, death, death to the IDF og så videre, ikke? From the river to the sea, som jo i, altså på en eller anden måde betyder en annullering af den israelske stat. Ja. Man er gået med pro-Hamas flag, med flag, der ligesom støtter det iranske præsteregime og så videre, ikke? Her i forleden dag var der en demonstration i Danmark, hvor en eller måske to personer hejlede og blev bortvist fra demonstrationen. Det var en demonstration, som skulle hylde danskheden på flagdagen, og ligesom markere, at man er stærkt bekymret, bange for islam, og man ønsker remigration osv. De her to billeder er blevet drevet rundt i pressen. Alle taler om nazismen i den højreorienterede folkebevægelse, ikke? Men hvad med den her fascisme ude i venstrefløjen, som jeg så tydeligt synes bliver illustreret gang på gang i de her demonstrationer, for eksempel. Og nu også i kandidaternes udtalelser.
1: I min verden er jo det like ille. Altså, i min verden så er det to eksempler på en utvikling av samfunnet som jeg overhovedet ikke vil ha. Jeg fulgte også med på denne marsjen, og hvilken folk som gikk rundt. Det var liksom ikke å hylle den danske folk. Hvis det er å hylle det danske folk, så stakkars Danmark, sier jeg. Men i min verden så er det som skjer i den ytterkanten av Venstrepartiet, og blant islamister som kommer inn i partier i våre partiorganisasjoner, det representerer for meg nøyaktig det samme store svike mot det liberale demokratiet som alle de på ytterkanten der som ønsker emigrasjon eller hva det måtte være.
0: Nej, men det er skillnad då på hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har hanterat det här. Därför att Vänsterpartiet, de har kastat ut folk. Och en del menar att de har kastat ut, de har fått kritik för att de har kastat ut så väldigt fort också. Mm. Men de har kastat ut folk och säger nu är det slut, det finns inga fler och så kommer det fler och så. Och så blir de blir väldigt, väldigt irriterade liksom, på att avslöjas fler och fler. Sverigedemokraterna, när de här power couple-paret då avslöjas med det här, så säger Jim Åkesson att han är helt kallsinnig, han förstår inte problemet, han är närmast hånfull först. Sverigedemokraterna är väldigt irriterade då på Ulf Kristersson, statsminister, som tycker att SD, Sverigedemokraterna, måste göra sig av med den här tjänstemannen direkt. Mm. De fattar inte problemet. Och sen har Jim Åkesson fått en uppsträckning och sagt, ja, nej men det här är ett problem och de har ingen plats i partiet. Men det tog lång tid, många dagar tog det. Så här är det ju skillnad på inställning, men jag tror sen också skillnad på vad man känner att man måste göra för att överhuvudtaget liksom få vara med i matchen på något sätt. För att man behandlar de här partierna ganska olika.
5: Du lyder till norsken, svensken och dansken.
1: Forrige helg var det norsk kinopremiere for Christian Mungios Fjor, som vant Gullpalmen, inspirert av en virkelig hendelse. 5 barn ble tatt fra en sterkt religiøs familie etter mistanke om vold. Foreldrene elsker barna, men bruker fysisk avstraffelse. Et beskyttende barnevern river samtidig barna ut av alt de kjenner, og hør her fra traileren.
6: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
7: Yes, beating is coming from heaven.
6: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
8: Hi, Ella. I'm Nora.
9: Hi.
10: I understand that you came all the way from
7: Romania, but my wife is Norwegian, so.
9: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
8: Why don't you let Emanelia come for my birthday?
7: Because they're punished.
8: What are you doing here?
7: With 5, unless there's some discipline.
1: der har vi altså denne filmen som vant Gullpalmen og som setter Norge i et veldig dårlig lys, må vi kanskje si. Dere har sett filmen.
4: Ja, helt klart. Mm. Ja, altså først og fremmest, jeg så jo filmen uden ligesom at kende til fundamentet eller inspirationen fra virkeligheden. Altså så for mig var det en fiktionsfilm, ikke? Og i det lys, og indtil jeg begyndte at læse artiklerne om den politiske debat omkring filmen, så tænkte jeg bare, at det er en af de bedste film, jeg har set i meget lang tid. Mm. Jeg synes, den var så spændende og så bevægende og ekstremt velspillet. Altså, de spiller simpelthen så godt, ikke? Og jeg var dybt grebet af filmen, og den er enormt godt instrueret.
1: Og hvorfor var du grebet? Hvor var det i filmen, som greb dig?
4: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig hver enkelt situationer, det her med, at man kan miste sine børn som forældre, altså til staten, som kan gribe ind og tage ens børn væk, hvis ens adfærd har været kritiserbar, eller hvad hedder det, uden for rammerne af, hvad vi vil acceptere. Altså det, den forestilling om at miste sine børn, ikke i en trafikulykke, eller få dem kidnappet af en vanvidsbande eller noget, men at staten, altså kollektivet, vurderer, at man er en dårlig forælder, de kommer og tager ens barn. Ikke? Den oplevelse, synes jeg, er noget af det mest skræmmende overhovedet. Og så synes jeg, paradokset, altså i filmen, altså, hvad hedder det, skillelinjen mellem det hensynet til børnene og den altså fællesskabet, kollektivets holdninger og meninger, og så de enkelte forældres ret til at gøre tingene sådan, som de synes, det skal gøres, så er meget, meget spændende.
0: Den her filmen får premiär først til nyår i Sverige, så at våra svenska lyssnare förstår ju inte alls vad vi pratar om nu. Mm. Det här är alltså en film som handlar om en rumänsk familj som flyttar till ett litet samhälle i Norge, mellan fjordarna och bergen. Klaustrofobiskt för mig.
1: För dig, ja. Det är där jag växte upp, så jag ska säga detta.
0: Ja, för mig så är det klaustrofobiskt. Och de blir först välkomna med öppna armar. Och sen så tycker då lärarna på skolan att de ser blåmärken på tonårsflickans rygg. Och då är frågan, är hon misshandlad av sina föräldrar? Ska de få ha ansvar för sina barn? Det är det som är storyn i den här filmen då, så att våra lyssnare förstår. Mm. Och det är en väldigt, väldigt skicklig film, därför att det är inte entydigt. Vi vet inte riktigt om flickan är misshandlad. Mm. Och det är inte heller riktigt entydigt var statens gränser går någonstans. Mm. Och det är en kulturkrock. Och det är också en krock mellan det konservativa och det progressiva, och också en idé om vem äger egentligen barnen. Är det staten eller är det föräldrarna? Så att det är väldigt skickligt gjort, och jag mådde dåligt under filmens gång.
4: Det, jag fick det också dåligt. Det var en väldigt fin genomgång, så bortsett från att det är en romansk-norsk familj, så moren är norsk, ikke, och faren är romansk. Men altså, det er helt sandt, og hvad hedder det, i den gennemgang, jeg lavede det her med, at staten kan komme og tage ens børn, så ligger der jo det her med kollektivets dom over en, når man ikke ligesom er en del af fællesskabet længere i sin adfærd eller sine holdninger. Og de adskiller sig fra fællesskabet, fordi de er stærkt religiøse, og deres adfærd er anderledes, fordi faren kommer fra en anden kultur, eller de ønsker noget andet i forhold til verden og livet og sådan noget, ikke? Og der er jo også en fornemmelse af, at man i stater som vores virkelig kan komme på kant med kollektivet, når man er anderledes.
1: Men det, jeg lurer på da, er, når der kommer barn til Norge, og med en kultur der det å slå er noe man gjør, er ikke dette da norske barn, og skal ikke de norske barna ha den samme beskyttelsen som andre barn? Jeg kjenner mange som har havnet i barnevernet etter å ha levd i familier som har hatt fysisk avstraffelse, men også gjerne psykisk avstraffelse. Det er ingen lett ting. Jeg kjenner også familier der er livredd for barnevernet. Det går historier i store miljøer i Norge om at barnevernet kommer og tar barna dine hvis du er mor eller far på den måten du ønsker å være mor eller far på. Så dette er jo et stort, komplekst dilemma. Jeg kjenner barn som er så glad for at de ble tatt ut.
0: Jag såg ju den här filmen lite utifrån svenska ögon då, eftersom det är en kämpestor diskussion i Sverige eller anklagelse mot socialtjänsten att den svenska staten tar muslimska föräldrars barn.
1: Mm.
0: Och det är en sån här påverkanskampanj som också det här är ett påstående i Sverige som har spridit sig utomlands, och det här är ett påstående som uppfattas vara ett rejält hot mot Sverige faktiskt, det narrativet. Så därför så först när jag såg den här filmen så tänkte jag okej, här handlar det om en rumänsk familj. Det är för att man ska göra det här lite mer närma oss så att säga. De är ganska lika oss. Den vita medelklassen som går och ser en sån här film. Men sen så förstod jag också att det byggde på flera riktiga fall och just mer rumänska familjer i Norge.
1: Mm.
0: I alla fall en. Men det spelar ju ingen roll vilken kultur den här familjen kommer ifrån, utan själva grundfrågan är ju intressant. Vem bestämmer över hur jag ska uppfostra barnen? Det är förbjudet med barnmisshandel. Oavsett var föräldrarna kommer ifrån. Då är det som du säger, Hilde, då är det norska barn. De ska inte lida av barnmisshandel.
4: Men det er sådan et ulideligt dilemma, jeg befandt mig i efter at have set filmen, var, at jeg i den her film er meget på familiens side, forældrenes side. Ikke?
1: Mm.
4: Men så prøvede jeg ligesom at mentalt at erstatte den her romanske, meget kristne far med en muslimsk, meget religiøs far. Ikke?
1: Mm.
4: Og så blev konklusionen for mig selv en helt anden. Så vil jeg sige, at jeg ville have været på barneværnets side. Ikke? Og det er jo en besynderlig oplevelse at sidde med efterfølgende, at erkende om sig selv, at man ikke er konsistent i sin beskuelse.
0: Det er veldig modigt, Ari Hassan. Mm.
4: Og det var ikke specielt rart. Men det skyldes jo netop, som du er inde på, Åsa, at jeg ser jo den her film i et perspektiv. Og vi har netop altså haft en ny sag. Vi har jo masser af sager om muslimske børn, som er udsat for genopdragelsesrejser, undertrykkelse, slavelignende behandling osv. Og der føler jeg jo, at staten har et enormt ansvar. Og jeg er meget kritisk, når kommunerne ikke har grebet ind i tide og sådan noget. Det kræver jo 3-4 indberetninger for, at man tager et muslimsk barn ud, eller tager et barn ud af en muslimsk familie, i forhold til 6 indberetninger, når man tager et dansk barn ud af en dansk familie. Ja.
0: Jeg tycker at det var väldigt intressant den filmen också, därför att man förstår hur svårt det är att i det här fallet vara statens representant och fatta beslut. Alltså vilket enormt ansvar man har och hur lätt det är att göra fel. Och hur svårt det är, man vet inte riktigt hela underlaget, man får gissa sig fram vad som har hänt. Och vad barnen vill är ju inte det som är högst på dagordningen, utan då det är juridik eller att det är föräldrarnas önskemål eller bakgrund så här som man liksom orienteras runt, och barnen de blir helt bortglömda. Det finns i den här filmen en väldigt fin historia mellan den här rumänsk-norska flickan som flyttar upp och en annan tonåring. När de blir vänner med varandra. Deras familjerna ställs mot varandra, men de blir kompisar. Det är en väldigt fin historia i sig själv.
1: Det mest nordiska i filmen är kanske, som du är egentligen inom där, Åsa, troen på att bara en följer rätta procedurer, så blir också rätt beslutning tatt.
0: Just det.
1: Hvis man bara är på procedurerna så har man fått en rätt beslutning. Og barnets beste er jo på et vis det høyeste prinsippet i norsk barnevern. Men det er jo et uttrykk som gir enorm makt til den som får definere hva det betyr.
4: Helt sikkert. Ja, ja. Og det er jo et diffust begrep. Det er jo klart, at vold, altså fysisk vold, er jo forholdsvis nemt at definere forholdsvis. Altså, det er det jo ikke engang i den her film, fordi er det vold at skubbe sit barn væk fra en situation, hvor barnet er ved at blive brændt, for eksempel? Ikke?
1: For eksempel.
4: Men hvad når man når ud over det? Hvad man når hen, når man når hen til punkter, der handler om social kontrol eller psykisk vold, for eksempel? Hvad er hvad? Ikke?
1: Nemlig.
4: Og jeg synes, det er, altså, det er så spændende. Og ved åbningsweekenden i Norge, tror jeg, den røg ind på altså allerøverst i... Altså i de mest sete film, kun slået af Odysseen, ikke, tror jeg. Men jeg vil sige, altså når Fjord har premiere i Danmark, så gå ind og se den. Det er fandme en god film. Altså.
0: Om jeg skulle komme med någon kritik mot den här filmen, så tycker jag kanske att statens representanter, alltså juristerna där, den här åklagaren, var lite väl kylig faktiskt i sitt spel. Jag tror att man oftast uppträder man alltså mycket vänligare, mycket mer förstående, kanske lite manipulativt. Där kände jag så att det här är, här vill man skruva åt den kyliga staten lite för mycket, tyckte
1: men
0: jag.
1: Men det var allt här var ju den kyliga staten. Det minte lite grann om den svenska filmskaparen som har lagat filmen Swedish Love, som jeg faktisk ikke likte. Og her er det også en slags sånn, hvis vi viser den nordiske velferdsmodellen som iskalle, alle fargene er jo til og med kalle. Det finnes jo nærmest ikke varme, og den varmeste her er jo faktisk svensk, som har et globalt, hun som liksom tar på seg jobben som å være advokat, er jo svensk, og har liksom denne her, alle skal med, holdt jeg på å si, og alle religioner er viktige, og så videre, og så videre. Så det er mange ting, for å si det sånn, det er ingen dokumentar.
0: Nei, det er det ikke. Men jeg måste säga at jeg satt jo gjennom resans gang, eller filmens gang, og ville känna at, men nu måste jeg kunna ta ställning, nu måste jeg bestämma mig. Og sen släppte jeg det efter ett tag og tänkte, det här är för komplicerat, det är så verkligheten är. Det går inte alltid att ta ställning.
4: Och
0: det var väldigt skönt att bara få göra det. Och det är ovanligt när man tittar på en film, för att man... Det blir ju liksom ställd i något hörn till slut.
4: Och det är ju netop det högsta kvalitetsmärke ett konstnärligt produkt kan få, att man opgiver at stille sig på det moralsk rigtige sted som tilskuer, men ligesom lever sig ind i den kompleksitet, det er at være menneske. Ikke? Det, synes jeg, er det mest loyale kulturprodukt, man overhovedet kan producere. Det er det, der er loyalt over for menneskesjælen og ikke over for moralen.
1: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva disser du, og hva hisser du denne uken også?
0: Ja, veckans hiss. Det är så kul tycker jag när man ser bra teater. Stockholms stadsteater spelar bra just nu. Två pjäser. Den ena är Tartuff och den andra är Amadeus. Och de kan jag anbefalla verkligen. Veckans diss. Den går till norrmännen som är besvikna över att det är en helt okänd amerikan som representerar Vita huset under kung Haralds begravning. Mm. Jag tycker att norrmännen ska vara glada att inte Donald Trump dök upp med sin fru och krävde allt ljus på sig och inte på mannen i kistan. Hassan.
4: Ja, min uges hiss går igen till Finland, men för något nytt i denna uge. Finland har färdiggjort ett 200 kilometer långt pigtrådshegn vid gränsen till Ryssland. Det är 4,5 meter högt och blev invigt av inrikesminister Mari Ratanen förleden dag. Stort tillykke till Finland och gott gået. Min uges dis går till Sverige, nu skal I høre. Holland har som et land i en lang række nu flyttet sit guld ud af Federal Reserve i USA. Norge har ingen officiel guldreserve i Amerika. Danmark har en lille bitte en 33 guldbar, men Sverige opbevarer fortsat over 13 tons guld i den amerikanske centralbank. Buh. Og du, Hilde?
1: Min hiss, det går til to bøker, men egentlig til to kvinner. Wanda Heger og Eva Kløvstad, de var to kvinner som begge var 23 år da 2. verdenskrig brøt ut. Og i de månedene og ukene her, så må vi minnes de som faktisk gjorde det rette den gangen. De var 23 år gamle. Dere kan lese boken Wanda fra Anders Heger, og kodenavn Jakob fra Hege Dukkert om disse to kvinnene. Les og lær. Men disse, den går altså til Donald Trump, som denne uken publiserte nok et kolonialistisk KI-kart. Denne gangen vil han også ha Island i tillegg til Grønland. Hold labbene dine vekke, du Donald Trump. Vi sitter her og river oss i håret alle tre. Denne uken kom verdens dårligste beskjed om hvordan det står til med lesing, med matematisk kunnskap i alle våre land. PISA-resultatene er fasit. Norge gjør det dårligst. Det er 4 av 10 gutter i ungdomsskolen leser på et analfabetnivå. Det er funksjonelle analfabeter. 4 av 10 gutter. Og det kommer etter en rekke andre og undersøkelser som har vist tilsvarende nedgang i lesekunnskapen. Hva gjør vi med dette, folkens?
0: Ja, det jeg også tykte var interessant med den her undersøkningen. Den viser at läsförståelsen og matematikkunskaperna, den går ner även hos barn som kommer från socioekonomiskt gynnsamma förhållanden. Så att det här är över hela linjen faktiskt i Sverige i alla fall. Så man kan inte bara säga att det är barn som bor i familjer utan studietraditioner eller så där, utan det här är över hela linjen där man tappar. Man blir ledsen när man hör det här, och nu har de här PISA-undersökningarna hållit på i några år och det blir liksom inte bättre. Jag vet, det är som att ingen drar några slutsatser av liksom vad man skulle kunna göra. Riktigt, för alla är ju oroade på riktigt och ändå händer ingenting mer än att det blir negativa trender.
1: Det är en läsekris rätt och slett, och det som är det djupt oroväckande där är att hvis man inte klarar att läsa och inte förstår sammanhängen i en text, hur kan man då lära att tänka? Formulera tanken sin.
0: Ja, hur många kan studera vidare, för att vi behöver ju ha utbildade människor också. Det som irriterar mig så mycket med det här, det är att alla skyller på varandra. Någon säger att det är skärmarnas fel, det är invandrarnas fel, det är pandemins fel, det är regeringens fel, det är den förra regeringens fel, det är friskolornas fel och så vidare. Så radar man upp en massa då förklaringar som passar ens eget ideologiska näste bäst. Det blir ganska dumt. Jag tror att alla måste lyssna på varandra här nu, för att jag tror att det finns väldigt många samvarierande förklaringar. Lärarna själva i Sverige, de säger att vi har för många obehöriga lärare. De har helt enkelt inte pedagogiska färdigheter att undervisa. Mm. Vi har för stora klasser, vi har för få resurser att sätta in de barn som kommer efter från början. Man hinner inte med dem. Man har inte tillräcklig respekt för lärarna, man skolkar väldigt mycket, alltså man går inte till skolan, ungefär 20% av eleverna kommer inte överhuvudtaget.
1: Och vad säger du, Hassan, om hur det ser ut i Danmark?
4: Jo, alltså det ser ju tillsvarande ut, och diskussionerna är också många. Alltså jag har sån en förnemmelse av skolesystemet som sån ett kollapsande system, liksom vårt danske skattesystem är det, ikke? Man har skiftande regeringar med skiftande undervisnings- eller skatteministre, som ligesom siger, nu vil vi, lover vi bod og bedring, og det kommer til at vise sig om 4 år, at det her bliver meget bedre, og så ser man bare, at det gik endnu værre end sidste gang. Ikke? Og reformer og reformers reformer og reformers reformer reformer gør ingen forandring. Altså det går bare nedad. Og selv i Finland, som jo ellers har været Nordens dydsmønster på uddannelsesområdet, på alle parametre går det nedad nu, ikke? Og jeg synes, det er altså stærkt forstyrrende, og jeg synes ikke, der er noget sted ligesom at lægge årsagen egentlig. Og dog, alligevel. Jeg læste en udtalelse fra direktøren for uddannelse og færdigheder ved OECD, altså manden bag PISA-undersøgelserne. Og han er selvfølgelig bekymret, det er klart. Ikke? Han siger jo, at læsning er grundlaget for alle færdigheder. Hvis du ikke kan læse, så får du det svært ved det meste i livet. Ikke? Men han peger på en ting, som vi ikke har talt så meget om. Mm. Og det er skolesystemets lave forventninger til eleverne. Altså forventningerne, der falder og falder. Og så er det den dalende forældreinteresse for børnenes læring i skolen, som også bare falder og falder.
1: Og dette her er jo veldig interessant. Der er en elevundersøkelse, som har gått i Norge i år etter år etter år, der elevene selv skal si hva de syns om skolen. Og her nylig så var det en som stilte spørsmålet, hvorfor er det ingen spørsmål i denne elevundersøkelsen om hva elevene kan gjøre selv? Ingen. Ja. Og det handler litt om hvilke krav og forventninger har elevene til skolen, men hvilken krav og forventninger kan skolen ha til elevene? Og hva kan elevene tenke om sin egen rolle? Yeah. Og her er det, jo, altså, det er jo så mange forklaringer til å legge på bordet. Konsentrasjon går ned, det vet vi. Vi vet at konsentrasjon går ned, og samtidig nå kommer det en kunstig intelligensbølge. Altså der betyr det jo at man kan produsere tanker uten at de har vært innom hodet i det hele tatt.
4: Uten å tenke dem.
1: Ja, ja uten å tenke dem. Og det er også på en måte, altså det som er, det jeg er mest bekymret for, det kom nylig en undersøkelse i Norge, en pilotstudie for skole i Oslo, som slår fast at gutter i 8. klasse leser dårligere enn jenter i 5. klasse.
4: Ja.
1: Det som er den største utfordringen for en ting er å lære rett skriving og sette komma og punktum, men at de forstår ikke sammenheng.
0: Mm.
1: Det er jo det mest skumle av alt.
0: De forstår inte sammanhang, de forstår inte abstrakta resonemang och de kan inte abstrahera heller det viktigaste i en text.
1: Och hur ska de då välja för exempel hvordan ska du gå liksom och stämma vid ett valg hvis du inte förstår sammanhang i ord?
0: Ja, eller hur ska du kunna tillgodogöra information överhuvudtaget eller en utbildning? Jag blir så ledsen när jag hör det här, därför att jag har ändå tänkt så här att det har varit dåliga resultat i så många år nu i PISA-undersökningar. Så jag har tänkt, då gör de väl någonting då?
1: Mm.
0: Då kommer väl någonting att hända? Och sen så kommer den här, badam, att det är sämre än någonsin.
4: Yeah.
0: Man tappar ju liksom tilltron till de som ska lösa det här. Och det är ju livsfarligt faktiskt. Yeah. Men det, varför skulle man tro på dem, når de faktisk ikke har gjort noget.
4: Men noget af det, man har gjort for at få bedre PISA-resultater, har været, at man har sænket ambitionerne og karakterkravene. Ikke? Altså, man har ligesom lagt sine forventninger lavere.
1: Mm.
4: Og det har i hvert fald vist sig ikke at have den ønskede effekt, fordi det har faktisk ikke gjort resultaterne bedre, selvom det er lettere at opnå gode karakterer, og man kan få mere hjælp, end man har kunnet tidligere, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Tværtimod, så var det faktisk det værste, man kunne gøre, så man skal højne kravene og forventningerne, ikke? Og så er der det her med forældreinteressen.
1: Nemlig.
4: Jeg gerne lige vil vende tilbage til, fordi der er en ting, der er rigtig vigtig for mig at sige her. Andreas Schleicher fortæller, at statistikkerne viser, at forældres interesse for barnets skoledag betyder mere end forældrenes indkomstniveau i forhold til, når det gælder udbyttet af læringen.
1: Absolut.
4: Altså resultatet, ikke?
1: Mm.
4: Er det ikke vildt?
1: Altså, jo, det er super vildt.
4: Det er jo den magiske faktor, som man jo, i hvert fald som jeg forestiller mig, med en eller anden form for lethed kan introducere i det her, der ser så katastrofalt ud, det er interesse, ikke? Og han pointerer, det handler ikke om, at du skal sidde og lave lektier med børnene 3 timer hver dag, eller hjælpe dem til at få det nemmere i skolen. Det handler om at udvise ægte, oprigtig interesse. Altså ikke om at have svarene til dine børn, men at stille spørgsmål til dem. Ikke?
0: Det jeg tykte var interessant også, Sveriges Radio havde lange diskussioner i samme dag som PISA-undersøkningen præsenterades i tisdag, så det var väldigt interessant at høre, når lærerne då berättar om vad de tycker är problem. Men.
1: Yeah.
0: Och utöver det här då, att de tycker att klasserna är för stora, att väldigt många lärare är obehöriga och så vidare, så var det en lärare som berättade det här. Att elever har så svårt att prata högt i klassrummet därför att de är rädda att de ska säga fel.
1: Mm.
0: Därför att säger du fel så kan du bli hånad Och de är rädda att de ska bli filmade när de gör bort sig i klassrummet. Så därför så sitter de och säger ingenting och gör ingenting. Därför att det finns en kultur bland barn då, uppfattar jag. Eller får man väl då tänka. Där marginalen att göra fel är minimala. Ja. Och så att det finns så många olika förklaringar till att de här resultaten sjunker överallt. Och det är bara att ta tag i allihop. Ta tag i allihopa. Men skyll inte bara på en enda faktor, nämligen, som passar ditt eget politiska narrativ. Ja.
1: Men det, vi kan ju gå tillbaka till filmen Fjor. Där är ju ett ögonblick där den efter att barnet har kommit till fostermor. Det kan vi se utan att röpa för mycket. Barnet kommer till fostermor. Det fostermoren tillåter är att denne sonen får lov till att se YouTube. Han sitter og ser YouTube, det har han ikke fått lov til. Der hjemme så har han måttet lese og lære og pugge Bibel. Men der er noe i det øyeblikket der som jeg synes var interessant. At man ser på det som barnas beste å sitte og se på YouTube. Men man ser det ikke som barnas beste å bli strengt oppdratt til for eksempel å lese og pugge.
0: Ja, visst. Jeg tror det er ganske representativ scene der, faktisk. Mm.
1: Eller for å sitere lærer og forfatter Bjørn Gabrielsen i Aftenposten, løsningen kan ikke være å tilpasse skolen til en tidsånd som aktivt motarbeider alt en skole er ment å være. I stedet må man gå til krig, skriver Gabrielsen, etablere en institusjon som tilbyr alternative verdier og ferdigheter som ikke kan opparbeides andre steder. Skolen må bli et kloster man oppsøker daglig.
5: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: En sofa med prisen billigere enn en advokat ble for en tid tilbake Sveriges mest omtalte sofaen. Mannen bak denne sofaen, som ble kalt for otrohetssofaen, som han da la ut på Blocket, som er det samme som Finn.no i Norge, og jeg vet ikke hva de digitale, altså hva det heter på dansk, der du kan selge og kjøpe ting.
4: Ja, den blå avis.
1: Den blå avis. Ja. Han blir nå mistenkt for grovt førtal i juryet, rett og slett. Den i 2025 så solgte han denne sofaen, som han mente nå var renska for alt uhumskhet som hadde pågått. Han synes selv at han gjorde noe rett, hør han her.
11: Nei, det er klart at man kan tykke hva man vil om dette, men for meg kjennes det enda som rett beslut at legge ut sofaen på det her settet. Ja, om man slasker rundt så som hun gjorde, da tykker jeg man har forbruket sin rett liksom. Alltså, jag menar, jag blir ju jätteledsen. Ja. Och aj, framförallt.
0: Ja, det är alltså en väldigt kränkt man som har sålt sin soffa på Blocket därför att den här soffan har hans tidigare tjej då haft sex i med andra män. Det är väl otrohetssoffan.
1: Det är väl det, för att se det rätt ut så är det så. Ja,
0: men jag tänker han skulle kunna slänga soffan också. Men han la ut den på Blocket. Med den här historien har då alltså blivit åtalad för grovt förtal.
1: Mm.
0: Man kan ju undra, ska verkligen statens resurser gå till att lösa den här typen av juridiska frågor? Men,
1: eller samlivsproblem.
0: Samlivsproblem, men han är väldigt ledsen den här mannen. Jag funderar, har ni någon gång, jag förstår att ni inte har gjort något sånt här, men har ni någon gång slängt någonting som ni förknippar med en tidigare kärlek som ni är bitter på eller känner er svikna av? Eller ställer ni dem långt in i garderoben eller har ni det framme? Försöker ni avförtrolla sakerna, eller?
1: Jag syns avförtrolling är ett nydligt ord.
4: Jamen altså, jeg beholder det, hvis det har værdi, og så betragter jeg det som en form for krigserstatning.
1: Men det er jo noe med det. Hvem kjøper en sånn sofa? Det lurer jeg på. Ja. Fordi jeg kjøper jo masse brukt. Og jeg har aldri noensinne har jeg tenkt på at kanskje noen slengte dette fordi det hadde en dårlig historie. Aldri tenkt på.
0: Nei, det har ikke jeg heller tenkt. Jeg har ikke tenkt at når jeg kjøper en ny lägenhet så har jeg ikke tenkt på hva som kan ha skjedd i denne lägenheten gjennom decennierna. Det funderer jeg ikke heller på. Men däremot så har jeg jo saker som når jeg ser dem så kan det hugga til litt i hjertet. Det var då, när jag var 40 år, eller det var med honom, eller det var på den tiden när familjen såg annorlunda ut eller så här, och så gör det lite ont.
1: Ja. Jeg tror jo at gjenstander har sjel, og jeg vet jo at kinesere kjøper, altså, selvfølgelig nå snakker jeg i stort en milliard folk, men altså, det er en sånn saying med at man ikke skal kjøpe en gjenstand som man ikke vet hvilken sjel har hatt ifra før, hvilken historien har hatt der. Og det er ingen tvil at hvis jeg går igjen gjennom mine egne rom, så vet jeg nøyaktig hvilken sjel den gjenstanden har, hva det betyr.
0: Men om jag blir väldigt privat här och vidgar frågan då, när man träffar en ny person och den personen tar med sig saker in som man vet har varit viktigare för den här personens tidigare kärleksförhållanden. Känner ni svartsjuka mot de sakerna då? Eller tänker ni, ja men det här är en vacker tavla. Alltså, kan man hålla isär ett föremål och personen som kommer föremålet och den personens tidigare historia. Jag tycker jag är ganska bra på det, men jag är säkert att det finns stråka svartsjuka ibland och sådär. Har ni varit med om det här?
4: Jag alltså personligen är fullständigt ligeglad med var det kommer ifrån. Hvis det har betydning för min partner, så har det betydning för henne. Och jag vet faktiskt inte var hennes ting stammer fra, som hon har här i hemmet. Jo, någon vet jag, för det är knyttet en historia till dem. Ikke? Mm. Men jag har där ting här från ex-kærester överallt. Alltså malerier, möbler, kunsthåndverksgenstande och så vidare. Det är det inte det levede liv man bringer med sig vidare?
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också att man måste vara lojal också mot de känslor man en gång hade tidigare i livet. Så att det är så barnsligt att kasta allting, tänker jag också.
1: Jag syns det är väldigt vackert att någon har bragt med sig en kärlighetsevne in i ett näste liv. Det syns jag faktiskt är väldigt fint. Och ett människa som vill kasta vrak på absolut allt man har gjort för. Där är det också något jag finner problematiskt. Mm. Men att man kan säga si att detta var fint, det var inte så fint, men detta var vackert. Mm. Och det livet har jag haft och det livet har jag valt. Det sätter jag pris på. Mm. Så hvis jag ser gjenstander som jag vet har betytt något genom många 10 år och för mig, så vill jag gärna också veta lite om den historien, men inte för mycket antagligen, men lite.
0: Jag håller med. Alltså, jag har inga problem när en sak kommer in med en historia som jag inte del av, men däremot har jag problem när det kommer in saker som jag tycker är fula.
1: Det är en gång. Där har
4: jag
1: noll.
4: Där har jag heller inte någon tolerans. Men jag vill säga, alltså jag vill inte köpa en sofa. Alltså det är för olyckligt, för man kan inte rensa en sofa i botten. Alltså det handlar bara om bakterier för mitt vedkommande, inte något annat än det. För mig så är en sofa i kategori med en dildo. Alltså jag vill inte köpa en brukt dildo. Alltså
0: jag vill inte veta någonting om era soffor, jag måste säga.
1: Inte jag heller. Vi närmar oss slutet. Jag har lust att spela en låt på väg ut. Det är valg i Sverige. Det är Nämndemann om medelklassens dilemma. Stämma rött, äta grönt, rösta. Alltså det är en sån glädjestrålande utvisning av forferdelig vanskelig idé å være middelklasse i dag, vil jeg si.
0: Jeg tror ikke det er lettere til å ha en annen sammensklasse.
1: Nei.
0: men her kommer en låt for dem i alle fall.
1: Det, eller dem, eller oss. Eller, det handler om hykleriet da også.
0: Ja, jeg forstår. Ja.

0: spredte fortællinger, som sammenfaller med Kremls propaganda, må man si. Og dette kan Sverigedemokraterne holde på med, og det er en av mange eksempler. Men det virker ikke som at det har den samme konsekvens.
1: Nej, det har inte, utan det här, den här valkampen och i många, många år bak så är ju Vänsterpartiet en slagpåse. Och Sverigedemokraterna har ju normaliserat som parti. Vinner den borgerliga sidan valet så kommer Sverigedemokraterna få sitta i regeringen till exempel. Det är otänkbart att Vänsterpartiet skulle göra det, så att de klarar sig undan. Och den här skandalen som har varit nu senast, den är ju ganska intressant därför att den är högt. Det är inte som i Vänsterpartiet att det är några namn i lokalsamhället, utan det här är den yttersta toppen av Sverigedemokraterna. Dels så är det hon är alltså, jobbar för Sverigedemokraterna i riksdagen, hon är tjänsteman där. Hon är gift med en man som heter Gustav Gellerbrant.
0: Mm.
1: Och han är chef då för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet. Och han anses vara hjärnan bakom att hela Tidöavtalet, alltså grunden för regeringssamarbetet, att det blev av överhuvudtaget. Så att det är en top-notch couple power kan man säga. I svensk politik, men doldisar. Men det är i alla fall kvinnan där då som... nu anklagas för att sprida prorysk propaganda.
0: Men jag har en teori som vill testa på den.
1: Okay.
0: För Sverigedemokraterna har haft så många kandidater med rasistisk inlägg, nazireferenser, ekonomiska oregelmässigheter, kriminell bakgrund, att hver sak blir liksom behandlad som en enda en skandale. Och det har, sånn har det pågått i mange år. En slags skandaleinflasjon. Altså når alt er skandaløst, så blir ingenting, det er ingenting som bryter gjennom på en eller annen måte. Og da lurer jeg på om det ikke også er sånn, og man har sett det, man ser det også liksom i Maga og så videre, er at altså, på venstresiden så har en stor gruppe som forventer at vi liksom etterlever normer, mens på høyresiden har man mer en forventning om normbrudd. Dessuten så blir kritikken mot etablissemanget enda større. Fordi når denne saken om prorussiske høyt, altså personer høyt oppe i Sverigedemokraterna, når de blir sett på som og faktisk dokumentert at de er prorussiske, så blir det sånn, å, hvilken agenda har du for å avsløre dette? Altså i stedet for at man faktisk blir sjokkert over at Sverigedemokraterna har så mange som også er prorussiske, så lurer altså, man heller på agendaen.
2: Okay. Jeg synes, det er en besynderlig konklusion, at man ligesom ud af de her ting kan sige, at man er moralsk anløben på højresiden, og det er man ikke i fundamentet på venstresiden. Altså, den type analyse har jeg ikke hørt før. Det er i hvert fald mange årtier siden, jeg sidst har hørt den. Ikke?
0: Institutionskritikken, jeg tror, jeg må forklare det en gang til, Hassan, før du går til konklusion. Det jeg mener er, at kritikken mot institutionen og etablissemanget ligger under. Så når kritikken kommer, så sier man at det er etablissemanget som prøver å kritisere, og derfor bryr man seg mindre.
2: Ja, jo, det kan godt være, altså det, men du har i hvert fald ret i et element, ikke? Og det er, at det er højrefløjen, der den seneste tid har været normbrydende. Og det er nok for en stor del har været venstrefløjen, som har været institutions- eller magtbeskyttende i virkeligheden. Jeg taler ikke om nødvendigvis om den partipolitiske magt, men jeg taler om institutionernes magt, ikke? Over narrativerne og så videre. Der er det jo helt klart, at de store normbrud er kommet fra højere. Altså, det synes jeg absolut er rigtigt. I forhold til det, du opsummerer med Sverigedemokraterne, så synes jeg i den grad, vi har behandlet det partis skandaler også i dette program. Altså, skandale for skandale. Og det kan da godt være, at det ikke har ført til nogen revolution blandt vælgergruppen, at man ligesom fra vælgergruppens side vurderer, at man vil hellere have en potentiel magt, ikke, end at gøre op med korruption og hvad hedder det, amoralske kommunikation osv. Fordi man mener, at der er nogle sager, der er

0: vigtigere end det, ikke? Altså,
1: det var egentlig det, jeg sagde.
0: At beskytte Sverige mod indvandringen, for eksempel. Mm. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at vi så hurtigt bevæger os væk fra Venstrepartiet, fordi det er faktisk, jeg synes også, det bliver lidt bemærkelsesværdigt, at vi ikke taler om det her med den her antisemitisme, at vi ligesom ikke, hvad hedder det, forskrækkes over det her. Altså,
2: men vi sitter jo og prater om den her.
0: Jamen, hvis jeg lige må gøre min pointe færdig. Ja. Altså, jeg har været vidne til demonstration efter demonstration med mange, mange tusind danskere, som er gået forbi mit vindue til fordel for Palæstina, ikke? Hvor man har råbt slagord, som er brutale, altså death, death, death to the IDF og så videre, ikke? From the river to the sea, som jo i, altså på en eller anden måde betyder en annullering af den israelske stat. Ja. Man er gået med pro-Hamas flag, med flag, der ligesom støtter det iranske præsteregime og så videre, ikke? Her i forleden dag var der en demonstration i Danmark, hvor en eller måske to personer hejlede og blev bortvist fra demonstrationen. Det var en demonstration, som skulle hylde danskheden på flagdagen, og ligesom markere, at man er stærkt bekymret, bange for islam, og man ønsker remigration osv. De her to billeder er blevet drevet rundt i pressen. Alle taler om nazismen i den højreorienterede folkebevægelse, ikke? Men hvad med den her fascisme ude i venstrefløjen, som jeg så tydeligt synes bliver illustreret gang på gang i de her demonstrationer, for eksempel? Og nu også i kandidaternes udtalelser?
1: I min verden er det like ille. Altså, i min verden så er det to eksempler på en utvikling av samfunnet som jeg overhovedet ikke vil ha. Jeg fulgte også med på denne marsjen, og hvilken folk som gikk rundt. Det var liksom ikke å hylle den danske folk. Hvis det er å hylle det danske folk, så stakkars Danmark, sier jeg. Men i min verden så er det som skjer i den ytterkanten av Venstrepartiet, og blant islamister som kommer inn i partier i våre partiorganisasjoner, det representerer for meg nøyaktig det samme store sviket mot det liberale demokratiet som alle de på ytterkanten der som ønsker emigrasjon eller hva det måtte være.
2: Nej, men det er skillnaden då på hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har hanterat det här. Därför att Vänsterpartiet, de har kastat ut folk. Och en del menar att de har kastat ut, de har fått kritik för att de har kastat ut så väldigt fort också. Mm. Men de har kastat ut folk och säger nu är det slut, det finns inga fler och så kommer det fler och så. Och så blir de blir väldigt, väldigt irriterade liksom på att avslöjas fler och fler. Sverigedemokraterna, när de här power couple-paret då avslöjas med det här, så säger Jim Åkesson att han är helt kallsinnig, han förstår inte problemet, han är närmast hånfull först. Sverigedemokraterna är väldigt irriterade då på Ulf Kristersson, statsminister, som tycker att SD, Sverigedemokraterna, måste göra sig av med den här tjänstemannen direkt. Mm. De fattar inte problemet. Och sen har Jim Åkesson fått en uppsträckning och sagt, nej men det här är ett problem och de har ingen plats i partiet. Men det tog lång tid, många dagar tog det. Så här är det ju skillnad på inställning, men jag tror sen också skillnad på vad man känner att man måste göra för att överhuvudtaget liksom få vara med i matchen på något sätt. För att man behandlar de här partierna ganska olika.
3: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
1: Forrige helg var det norsk kinopremiere for Christian Mungios Fjord, som vant Gullpalmen, inspirert av en virkelig hendelse. 5 barn ble tatt fra en sterkt religiøs familie etter mistanke om vold. Foreldrene elsker barna, men bruker fysisk avstraffelse. Et beskyttende barnevern river samtidig barna ut av alt de kjenner, og hør her fra traileren.
4: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
5: Yes, beating is coming from heaven.
4: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, Ella. I'm Nora.
7: Hi.
8: I understand that you came all the way from
5: Romania, but my wife is Norwegian, so.
9: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
6: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
5: Because they're punished.
6: What are you doing here?
5: With five, unless there's some discipline.
1: Der har vi altså denne filmen som vant Gullpalmen og som setter Norge i et veldig dårlig lys, må vi kanskje si. Dere har sett filmen.
0: Ja, helt klart. Mm. Ja. Altså, først og fremmest, jeg så jo filmen uden ligesom at kende til fundamentet eller inspirationen fra virkeligheden. Altså, så for mig var det en fiktionsfilm, ikke? Og i det lys... Og indtil jeg begyndte at læse artiklerne om den politiske debat omkring filmen, så tænkte jeg bare, at det er en af de bedste film, jeg har set i meget lang tid. Mm. Jeg synes, den var så spændende, og så bevægende, og ekstremt velspillet. Altså, de spiller simpelthen så godt, ikke? Og jeg var dybt grebet af filmen, og den er enormt godt instrueret.
1: Og hvorfor var du grebet? Hvad var det i filmen, som greb dig?
0: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig hver enkelt... situationer, det her med, at man kan miste sine børn som forældre, altså til staten, som kan gribe ind og tage ens børn væk, hvis ens adfærd har været kritiserbar, eller hvad hedder det, uden for rammerne af, hvad vi vil acceptere. Altså det, den forestilling om at miste sine børn, ikke i en trafikulykke, eller få dem kidnappet af en vanvidsbande eller noget, men at staten, altså kollektivet, vurderer, at man er en dårlig forælder, de kommer og tager ens barn. Ikke? Den oplevelse, synes jeg, er noget af det mest skræmmende overhovedet. Og så synes jeg, paradokset altså i filmen, altså, hvad hedder det, skillelinjen mellem det hensynet til børnene og den altså fællesskabet, kollektivets holdninger og meninger, og så de enkelte forældres ret til at gøre tingene sådan, som de synes, det skal gøres, så, er meget, meget spændende.
2: Så, den her filmen får premiär først til nyår i Sverige, så at våre svenske lyssnare forstår jo ikke alls, hvad vi prater om nu. Mm. Det her er altså en film, som handler om en rumænsk familj, som flytter til et litet samhälle i Norge, mellan fjordarna och bergen. Klaustrofobiskt för mig.
1: För dig, ja. Det är där jag växte upp, så jag inte säger detta.
2: Ja, för mig så är det klaustrofobiskt. Och de blir först välkomna med öppna armar. Och sen så tycker då lärarna på skolan att de ser blåmärken på tonårsflickans rygg. Och då är frågan, är hon misshandlad av sina föräldrar? Ska de få ha ansvar för sina barn? Det är det som är storyn i den här filmen då, så att våra lyssnare förstår. Mm. Och det är en väldigt, väldigt skicklig film, därför att det är inte entydigt. Vi vet inte riktigt om flickan är misshandlad. Mm. Och det är inte heller riktigt entydigt var statens gränser går någonstans. Mm. Och det är en kulturkrock. Och det är också en krock mellan det konservativa och det progressiva. Och också en idé om vem äger egentligen barnen. Är det staten eller är det föräldrarna? Så att det är väldigt skickligt gjort. Och jag mådde dåligt under filmens gång.
0: Det, jag fick det också dåligt. Det var en väldigt fin genomgång, Åsa, bortsett från att det är en romansk-norsk familj. Så moren är norsk, inte och faren är romansk. Men altså, det er helt sandt, og hvad hedder det, i den gennemgang, jeg lavede det her med, at staten kan komme og tage ens børn, så ligger der jo det her med kollektivets dom over en, når man ikke ligesom er en del af fællesskabet længere i sin adfærd eller sine holdninger. Og de adskiller sig fra fællesskabet, fordi de er stærkt religiøse, og deres adfærd er anderledes, fordi faren kommer fra en anden kultur, eller de ønsker noget andet i forhold til verden og livet og sådan noget, ikke? Og der er jo også en fornemmelse af, at man i stater som vores virkelig kan komme på kant med kollektivet, når man er anderledes.
1: Men det, jeg lurer på da, er, når der kommer barn til Norge, og med en kultur der det at slå er noe man gjør, er ikke dette da norske barn, og skal ikke de norske barna ha den samme beskyttelsen som andre barn? Jeg kjenner mange som har havnet i barnevernet etter å ha levd i familier som har hatt fysisk avstraffelse, men også gjerne psykisk avstraffelse, fysisk avstraffelse. Det er ingen lett ting. Jeg kjenner også familier der er livredd for barnevernet. Det går historier i store miljøer i Norge om at barnevernet kommer ta barna din hvis du er mor eller far på den måten du ønsker å være mor eller far på. Så dette er jo et stort, komplekst dilemma. Jeg kjenner barn som er så glad for at de ble tatt ut.
2: Jag såg ju den här filmen lite utifrån svenska ögon då, eftersom det är en kämpestor diskussion i Sverige eller anklagelse mot socialtjänsten att den svenska staten tar muslimska föräldrars barn. Mm. Och det är en sån här påverkanskampanj som också det här är ett påstående i Sverige som har spridit sig utomlands, och det här är ett påstående som uppfattas vara ett rejält hot mot Sverige faktiskt, det narrativet. Så därför så först när jag såg den här filmen så tänkte jag, okej, här handlar det om en rumänsk familj. Det är för att man ska göra det här lite mer närma oss, så att säga. De är ganska lika oss. Den vita medelklassen som går och ser en sån här film. Men sen så förstod jag också att det byggde på flera riktiga fall och just mer rumänska familjer i Norge. Mm. I alla fall en. Men det spelar ju ingen roll vilken kultur den här familjen kommer från, utan själva grundfrågan är ju intressant. Vem bestämmer över hur jag ska uppfostra barnen? Det är förbjudet med barnmisshandel. Oavsett var föräldrarna kommer ifrån. Då är det som du säger, Hilde, då är det norska barn. De ska inte lida av barnmisshandel.
0: Men det er sådan en ulidelig dilemma, jeg befandt mig i efter at have set filmen, var, at jeg i den her film er meget på familiens side, forældrenes side. Ikke? Mm. Men så prøvede jeg ligesom at mentalt at erstatte den her romanske, meget kristne far med en muslimsk, meget religiøs far. Ikke? Mm. Og så blev konklusionen for mig selv en helt anden. Så vil jeg sige, at jeg ville have været på barneværnets side. Ikke? Og det er jo en besynderlig oplevelse at sidde med efterfølgende, at erkende om sig selv, at man ikke er konsistent i sin beskuelse.
2: Det er veldig modigt, Dori Hassan. Mm.
0: Og det var ikke specielt rart. Men det skyldes jo netop, som du er inde på, Åsa, at jeg ser jo den her film i et perspektiv. Og vi har netop altså haft en ny sag. Vi har jo masser af sager om muslimske børn, som er udsat for genopdragelsesrejser, undertrykkelse, slavelignende behandling osv. Og der føler jeg jo, at staten har et enormt ansvar. Og jeg er meget kritisk, når kommunerne ikke har grebet ind i tide og sådan noget. Det kræver jo 3-4 indberetninger for, at man tager et muslimsk barn ud, eller tager et barn ud af en muslimsk familie, i forhold til 6 indberetninger, når man tager et dansk barn ud af en dansk familie.
2: Ja. Jeg tycker at det var väldigt intressant den filmen också, därför att man förstår hur svårt det är att i det här fallet vara statens representant och fatta beslut. Alltså vilket enormt ansvar man har och hur lätt det är att göra fel. Och hur svårt det är, man vet inte riktigt hela underlaget, man får gissa sig fram vad som har hänt. Och vad barnen vill är ju inte det som är högst på dagordningen, utan då det är juridik eller att det är föräldrarnas önskemål eller bakgrund så här som man liksom orienterar sig runt, och barnen kommer, de blir helt bortglömda. Det finns i den här filmen en väldigt fin historia mellan den här rumänsk-norska flickan som flyttar upp och en annan tonåring. När de blir vänner med varandra. Deras familjerna ställs mot varandra, men de blir kompisar. Det är en väldigt fin historia i sig själv.
1: Det mest nordiska filmen är kanske, som du egentligen inom där också, troen på att bara en följer rätta procedurer så blir också rätt beslutning tatt.
2: Just det.
1: Hvis man bara är på procedurerna så har man fattat en rätt beslutning. Og barnets beste er jo på et vis det høyeste prinsippet i norsk barnevern, men det er jo et uttrykk som gir enorm makt til den som får definere hva det betyr.
0: Helt sikkert, ja, og det er jo et diffust begrep. Det er jo klart, at vold, altså fysisk vold, er jo forholdsvis nemt at definere forholdsvis. Altså, mm-hmm. Det er det jo ikke engang i den her film, fordi er det vold at skubbe sit barn væk fra en situation, hvor barnet er ved at blive brændt, for eksempel? Ikke?
1: For eksempel.
0: Men hvad når man når ud over det? Hvad man når hen, når man når hen til punkter, der handler om social kontrol eller psykisk vold, for eksempel? Hvad er hvad? Ikke?
1: Nemlig.
0: Og jeg synes, det er, altså, det er så spændende. Og ved åbningsweekenden i Norge, tror jeg, den røg ind på altså allerøverst i, altså, i de mest sete film, kun slået af Odysseen, ikke, tror jeg. Men jeg vil sige, altså, når Fjord har premiere i Danmark, så gå ind og se den. Det er fandme en god film. Altså.
2: Om jeg skulle komme med någon kritik mot den här filmen, så tycker jag kanske att statens representanter, alltså juristerna där, den här åklagaren, var lite väl kylig faktiskt i sitt spel. Jag tror att man oftast uppträder man alltså mycket vänligare, mycket mer förstående, kanske lite manipulativt. Där kände jag så att det här är, här vill man skruva åt den kyliga staten lite för mycket, tyckte
1: jag.
2: Men
1: det var allt här var ju den kyliga staten. Det minte lite grann om den svenske filmskaparen som har lagat filmen Swedish Love, som jeg faktisk ikke likte. Og her er det også en slags sånn, hvis vi viser de nordiske velferdsmodellene som iskalle, alle fargene er jo til og med kalle. Det finnes jo nærmest ikke varme, og den varmeste her er jo faktisk svensk, som har et globalt, hun som liksom tar på seg jobben som å være advokat, er jo svensk, og har liksom denne her, alle skal med, holdt jeg på å si, og alle religioner er viktige, og så videre, og så videre. Så det er mange ting, for å si det sånn, det er ingen dokumentar.
2: Nei, det er det ikke. Men jeg måtte si at jeg satt jo gjennom resans gang, eller filmens gang, og ville kjenne at, men nu måste jeg kunne ta ställning, nu måste jeg bestemme meg. Og sen släppte jeg det efter ett tag og tenkte, det her er for komplicerat, det er så verkligheten er. Det går ikke alltid at ta ställning.
0: Og
2: det var väldigt skönt at bare få gøre det, og det er ovanligt når man tittar på en film, for at man blir ju liksom ställd i något hörn till slut.
0: Och det är ju netop det högsta kvalitetsmärke ett konstnärligt produkt kan få, att man opgiver at stille sig på det moralsk rigtige sted som tilskuer, men ligesom lever sig ind i den kompleksitet, det er at være menneske. Ikke? Mm. Det, synes jeg, er det mest loyale kulturprodukt, man overhovedet kan producere. Det er det, der er loyalt over for menneskesjælen og ikke over for moralen.
1: Hiss, hiss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva disser du, og hva hisser du denne uken også?
2: Ja, veckans hiss. Det er så kul, tycker jag, når man ser bra teater. Stockholms stadsteater spelar bra just nu. Två pjäser. Den ena är Tartuff och den andra är Amadeus. Så de kan jag anbefalla verkligen. Veckans diss. Den går till norrmännen som är besvikna över att det är en helt okänd amerikan som representerar Vita huset under kung Haralds begravning. Mm. Jag tycker att norrmännen ska vara glada att inte Donald Trump dök upp med sin fru och krävde allt ljus på sig och inte på mannen i kistan. Ja. Hassan?
0: Ja, min uges hiss går igen till Finland, men för något nytt i denna uge. Finland har färdiggjort ett 200 kilometer långt pigtrådshegn vid gränsen till Rusland. Det är 4,5 meter högt och blev invigt av inrikesminister Mari Ratanen förleden dag. Stort tillykke till Finland och gott gået. Min uges dis går till Sverige. Nu skal I høre. Holland har som et land i en lang række nu flyttet sit guld ud af Federal Reserve i USA. Norge har ingen officiel guldreserve i Amerika. Danmark har en lille bitte en 33 guldbar, men Sverige opbevarer fortsat over 13 tons guld i den amerikanske centralbank. Buh. Og du, Hilde?
1: Min hiss, det går til to bøker, men egentlig til to kvinner. Wanda Heger og Eva Kløvstad, de var to kvinner som begge var 23 år da 2. verdenskrig brøt ut. Og i de månedene og ukene her, så må vi minnes de som faktisk gjorde det rette den gangen. De var 23 år gamle. Dere kan lese boken Wanda fra Anders Heger, og kodenavn Jakob fra Hege Dukkert om disse to kvinnene. Les og lær. Min diss, den går altså til Donald Trump, som denne uken publiserte nok et kolonialistisk KI-kart. Denne gangen vil han også ha Island i tillegg til Grønland. Hold labbene dine vekke, du Donald Trump. Vi sitter her og river oss i håret alle tre. Denne uken kom verdens dårligste beskjed om hvordan det står til med lesing, med matematisk kunnskap i alle våre land. PISA-resultatene er fasit. Norge gjør det dårligst. Det er 4 av 10 gutter i ungdomsskolen leser på et analfabetnivå. Det er funksjonelle analfabeter. 4 av 10 gutter. Og det kommer etter en rekke andre og undersøkelser som har vist tilsvarende nedgang i lesekunnskapen. Hva gjør vi med dette, folkens?
2: Ja, det jeg også tykte var interessant med den her undersøkningen. Den viser at läsförståelsen og matematikkunskaperna, den går ner även hos barn som kommer från socioekonomiskt gynnsamma förhållanden. Så att det här är över hela linjen faktiskt i Sverige i alla fall. Så man kan inte bara säga att det är barn som bor i familjer utan studietraditioner eller sådär, utan det här är över hela linjen där man tappar. Man blir ledsen när man hör det här, och nu har de här PISA-undersökningarna hållit på i några år och det blir liksom inte bättre. Jag vet, det är som att ingen drar några slutsatser av liksom vad man skulle kunna göra. Riktigt, för alla är ju oroade på riktigt och ändå händer ingenting mer än att det blir negativa trender.
1: Det är en läsekrise rätt och slett, och det som är det djupt uroväckande där är att hvis man inte klarar att läsa och inte förstår sammanhängen i en text, hur kan man då lära att tänka? Formulera tanken sin.
2: Ja, hur många kan studera vidare, för att vi behöver ju ha utbildade människor också. Det som irriterar mig så mycket med det här, det är att alla skyller på varandra. Någon säger att det är skärmarnas fel, det är invandrarnas fel, det är pandemins fel, det är regeringens fel, det är den förra regeringens fel, det är friskolornas fel och så vidare. Så radar man upp en massa då förklaringar som passar ens eget ideologiska näste bäst. Det blir ganska dumt. Jag tror att alla måste lyssna på varandra här nu, för att jag tror att det finns väldigt många samvarierande förklaringar. Lärarna själva i Sverige, de säger att vi har för många obehöriga lärare. De har helt enkelt inte pedagogiska färdigheter att undervisa. Mm. Vi har för stora klasser, vi har för få resurser att sätta in de barn som kommer efter från början. Man hinner inte mer om. Man har inte tillräcklig respekt för lärarna, man skolkar väldigt mycket, alltså man går inte till skolan, ungefär 20% av eleverna kommer inte överhuvudtaget.
1: Och vad säger du, Hassan, om hur den ser ut i Danmark?
0: Jo, alltså det ser ju tillsvarande ut, och diskussionerna är också många. Alltså jag har sån en förnemmelse av skolesystemet som sån ett kollapsande system, liksom vårt danske skattesystem är det, ikke? Man har skiftande regeringar, man skiftande undervisnings- eller skatteministre, som ligesom siger, nu vil vi, lover vi bod og bedring, og det kommer til at vise sig om 4 år, at det her bliver meget bedre, og så ser man bare, at det gik endnu værre end sidste gang. Ikke? Og reformer og reformers reformer og reformers reformer, reformer gør ingen forandring. Altså det går bare nedad. Og selv i Finland, som jo ellers har været Nordens dydsmønster på uddannelsesområdet, på alle parametre går det nedad nu, ikke? Og jeg synes, det er altså stærkt forstyrrende, og jeg synes ikke, der er noget sted ligesom at lægge årsagen egentlig. Og dog, alligevel. Jeg læste en udtalelse fra direktøren for uddannelse og færdigheder ved OECD, altså manden bag PISA-undersøgelserne. Og han er selvfølgelig bekymret, det er klart, ikke? Han siger jo, at læsning er grundlaget for alle færdigheder. Hvis du ikke kan læse, så får du det svært ved det meste i livet, ikke? Men han peger på en ting, som vi ikke har talt så meget om. Mm. Og det er skolesystemets lave forventninger til eleverne. Altså forventningerne, der falder og falder. Og så er det den dalende forældreinteresse for børnenes læring i skolen, som også bare falder og falder.
1: Og dette her er jo veldig interessant. Der er en elevundersøkelse, som har gått i Norge i år etter år etter år, der elevene selv skal si hva de syns om skolen. Og her nylig så var det en som stilte spørsmålet, hvorfor er det ingen spørsmål i denne elevundersøkelsen om hva elevene kan gjøre selv? Ingen. Ja. Og det handler litt om hvilke krav og forventninger har elevene til skolen, men hvilken krav og forventninger kan skolen ha til elevene? Og hva kan elevene tenke om sin egen rolle? Yeah. Og her er det jo, altså, det er jo så mange forklaringer til å legge på bordet. Konsentrasjonen går ned, det vet vi. Vi vet at konsentrasjonen går ned, og samtidig nå kommer det en kunstig intelligensbølge, altså der betyr jo at man kan produsere tanker uten at de har vært innom hodet i det hele tatt.
0: Uten å tenke dem.
1: Ja, ja, uten å tenke dem. Og det er på en måte, altså det som er, det jeg er mest bekymret for, det kom nylig en undersøkelse i Norge, en pilotstudie for skole i Oslo, som slår fast at gutter i 8. klasse leser dårligere enn jenter i 5. klasse.
0: Ja.
1: Det som er den største utfordringen for en ting er å lære rett skriving og sette komma og punktum, men at de forstår ikke sammenheng.
2: Mm.
1: Det er jo det mest skumle, ja, det er, av alt.
2: Ja, de forstår inte sammanhang, de forstår inte abstrakta resonemang och de kan inte abstrahera heller det viktigaste i en text.
1: Och hur ska de då välja för exempel, ja, hur ska du gå liksom och stämma vid ett val, hvis du inte förstår sammanhang i ord?
2: Ja, eller hur ska du kunna tillgodogöra information överhuvudtaget eller en utbildning? Jag blir så ledsen när jag hör det här, därför att jag har ändå tänkt så här att det har varit dåliga resultat i så många år nu i PISA-undersökningar, så jag har tänkt, då gör de väl någonting då.
1: Mm.
2: Då kommer väl någonting att hända. Och sen så kommer den här, badam, att det är sämre än någonsin.
0: Yeah.
2: Man tappar ju liksom tilltron till de som ska lösa det här, och det är ju livsfarligt faktiskt. Yeah. Men det, varför skulle man tro på dem när de faktiskt inte har gjort något?
0: Men noget af det, man har gjort for at få bedre PISA-resultater, har været, at man har sænket ambitionerne og karakterkravene. Ikke? Altså, man har ligesom lagt sine forventninger lavere.
1: Mm.
0: Og det har i hvert fald vist sig ikke at have den ønskede effekt, fordi det har faktisk ikke gjort resultaterne bedre, selvom det er lettere at opnå gode karakterer, og man kan få mere hjælp, end man har kunnet tidligere, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Mm. Tværtimod, så var det faktisk det værste, man kunne gøre, så man skal højne kravene og forventningerne, ikke? Og så er der det her med forældreinteressen.
1: Nemlig.
0: Jeg gerne lige vil vende tilbage til, fordi der er en ting, der er rigtig vigtig for mig at sige her. Andreas Schleicher fortæller, at statistikkerne viser, at forældres interesse for barnets skoledag betyder mere end forældrenes indkomstniveau i forhold til, når det gælder udbyttet af læringen.
1: Absolut.
0: Altså resultatet, ikke?
1: Mm.
0: Er det ikke vildt?
1: Altså, jo, det er super vildt.
0: Det er jo den magiske faktor, som man jo, i hvert fald som jeg forestiller mig, med en eller anden form for lethed kan introducere i det her, der ser så katastrofalt ud, det er interesse, ikke? Og han pointerer, det handler ikke om, at du skal sidde og lave lektier med børnene 3 timer hver dag, eller hjælpe dem til at få det nemmere i skolen. Det handler om at udvise ægte oprigtig interesse. Altså ikke om at have svarene til dine børn, men at stille spørgsmål til dem. Ikke?
2: Det jeg tykte var interessant også, Sveriges Radio havde lange diskussioner i samme dag som PISA-undersøkningen præsenterades i tisdag, så det var väldigt interessant at høre når lærerne då berättar om hvad de tycker är problem. Och utöver det här då, att de tycker att klasserna är för stora, att väldigt många lärare är obehöriga och så vidare, så var det en lärare som berättade det här, att elever har så svårt att prata högt i klassrummet därför att de är rädda att de ska säga fel.
1: Mm.
2: Därför att säger du fel så kan du bli hånad, Och de är rädda att de ska bli filmade när de gör bort sig i klassrummet. Så därför så sitter de och säger ingenting och gör ingenting. Därför att det finns en kultur bland barn då, uppfattar jag. Eller får man väl då tänka. Där marginalen att göra fel är minimala. Ja. Och så att det finns så många olika förklaringar till att de här resultaten sjunker överallt. Och det är bara att ta tag i allihop. Ta tag i allihopa. Men skyll inte bara på en enda faktor, nämligen, som passar ditt eget politiska narrativ. Ja.
1: Men det, vi kan ju gå tillbaka till filmen Fjor. Där är ju ett ögonblick där efter att barnet har kommit till fostermor. Det kan vi säga utan att röpa för mycket. Barnet kommer till fostermor. Det fostermoren tillåter är att denne sonen får lov till att se YouTube. Han sitter og ser YouTube, det har han ikke fått lov til. Der hjemme så har han måttet lese og lære og pugge Bibel. Men der er noe i det øyeblikket der som jeg synes var interessant. At man ser på det som barnas beste å sitte og se på YouTube. Men man ser det ikke som barnas beste å bli strengt oppdratt til for eksempel å lese og pugge.
2: Ja, visst. Jeg tror det er ganske representativ scene der, faktisk. Mm.
1: Eller for å sitere lærer og forfatter Bjørn Gabrielsen i Aftenposten, løsningen kan ikke være å tilpasse skolen til en tidsånd som aktivt motarbeider alt en skole er ment å være. I stedet må man gå til krig, skriver Gabrielsen, etablere en institusjon som tilbyr alternative verdier og ferdigheter som ikke kan opparbeides andre steder. Skolen må bli et kloster man oppsøker daglig.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: En sofa med prisen billigere enn en advokat ble for en tid tilbake Sveriges mest omtalte sofaen. Mannen bak denne sofaen, som ble kalt for otrohetssofaen, som man da la ut på Blocket, som er det samme som Finn.no i Norge, og jeg vet ikke hva det digitale, altså hva det heter på dansk, der du kan selge og kjøpe ting.
0: Ja, den blå avis.
1: Den blå avis. Ja. Han blir nå mistenkt for grovt førtal, injurie, rett og slett. Den i 2025 så solgte han denne sofaen, som han mente nå var renska for alt uhumskhet som hadde pågått. Han synes selv at han gjorde noe rett, hør han her.
7: Nei, det er klart at man kan tykke hva man vil om dette, men for meg kjennes det enda som rett beslut at legge ut sofaen på det her settet. Om man slasker rundt så som hun gjorde, da tykker jeg man har forbruket sin rett liksom. Alltså, jag menar, jag blir ju jätteledsen. Och aj, framförallt.
2: Ja, det är alltså en väldigt kränkt man som har sålt sin soffa på Blocket därför att den här soffan har hans tidigare tjej då haft sex i med andra män. Det är väl otroligt.
1: Det är väl det, soffan. För att se det rätt ut så är det
2: ja,
1: så.
2: Men jag tänker att han skulle kunna slänga soffan också. Men han la ut den på Blocket med den här historien och har då alltså blivit åtalad för grovt förtal.
1: Mm.
2: Man kan ju undra, ska verkligen statens resurser gå till att lösa den här typen av juridiska frågor? Men
1: eller samlivsproblem.
2: Samlivsproblem, men han är väldigt ledsen den här mannen. Jag funderar, har ni någon gång, jag förstår att ni inte har gjort något sånt här, men har ni någon gång slängt någonting som ni förknippar med en tidigare kärlek som ni är bitter på eller känner er svikna av? Eller ställer ni dem långt in i garderoben eller har ni det framme? Försöker ni avförtrolla sakerna, eller?
1: Jag syns avförtrolling är ett nydligt ord.
0: Jamen altså, jeg beholder det, hvis det har værdi, og så betragter jeg det som en form for krigserstatning.
1: Men det er jo noe med det. Hvem kjøper en sånn sofa? Det lurer jeg på. Ja. Fordi jeg kjøper jo masse brukt, og jeg har aldri noensinne har jeg tenkt på at kanskje noen slengte dette fordi det hadde en dårlig historie. Aldri tenkt på.
2: Nei, det har ikke jeg heller tenkt. Jeg har ikke tenkt at når jeg kjøper en ny lägenhet så har jeg ikke tenkt på hva som kan ha skjedd i denne lägenheten gjennom decennierna. Det funderer jeg ikke heller på. Men däremot så jag har ju saker som när jag ser dem så kan det hugga till lite i hjärtat. Det var då när jag var 40 år eller det var med honom eller det var på den tiden när familjen såg annorlunda ut eller så där, och så gör det lite ont.
1: Ja. Jeg tror jo at gjenstander har sjel, og jeg vet jo at kinesere kjøper, altså, selvfølgelig nå snakker jeg i stort en milliard folk, men altså, det er en sånn saying med at man ikke skal kjøpe en gjenstand som man ikke vet hvilken sjel har hatt ifra før, hvilken historien har hatt der. Og det er ingen tvil at hvis jeg går igjen gjennom mine egne rom, så vet jeg nøyaktig hvilken sjel den gjenstanden har, hva det betyr.
2: Men om jag blir väldigt privat här och vidgar frågan då, när man träffar en ny person och den personen tar med sig saker in som man vet har varit viktigare för den här personens tidigare kärleksförhållanden. Mm. Känner ni svartsjuka mot de sakerna då? Eller tänker ni, ja men det här är en vacker tavla. Mm. Alltså, kan man hålla isär ett föremål och personen som kommer föremålet och den personens tidigare historia. Jag tycker jag är ganska bra på det, men jag är säkert att det finns stråka svartsjuka ibland och sådär. Har ni varit med om det här?
0: Jag alltså personligen är fullständigt ligeglad med var det kommer fra. Hvis det har betydning för min partner, så har det betydning för henne. Och jag vet faktiskt inte var hennes ting stammer fra, som hon har här i hemmet. Jo, någon vet jag, för det har knyttet en historia till dem. Ikke? Mm. Men jag har da ting här från ex-kærester överallt. Alltså malerier, möbler, kunsthåndverksgenstande och så vidare. Det är det inte det levede liv man bringer med sig vidare?
2: Ja, verkligen. Och jag tänker också att man måste vara lojal också mot de känslor man en gång hade tidigare i livet. Så att det är så barnsligt att kasta allting, tänker jag också.
1: Jag syns det är väldigt vackert att någon har bragt med sig en kärlighetsevne in i ett näste liv. Det syns jag faktiskt är väldigt fint. Mm. Och ett människa som vill kasta vrak på absolut allt man har gjort för. Där är det också något jag finner problematisk. Mm. Men att man kan si at dette var fint, det var ikke så fint, men dette var vakkert. Mm. Og det livet har jeg hatt, og det livet har jeg valgt. Mm. Det setter jeg pris på. Mm. Så hvis jeg ser gjenstander som jeg vet har betydd noe gjennom mange ti år og før meg, så vil jeg gjerne også vite litt om den historien, men ikke for mye antageligvis, men litt.
2: Jeg holder med. Altså, jeg har inga problem når en sak kommer in med en historia som jag inte del av, men däremot har jag problem när det kommer in saker som jag tycker är fula.
1: Det är en gång. Där har vi noll. Noll.
0: Där har jag heller ikke någon tolerans. Men jag vill säga, alltså jag vill inte köpa en sofa. Alltså det är för olyckligt, för man kan gränsa en sofa i botten. Alltså det och det handlar bara om bakterier för mitt vedkommande, inte något annat än det. För mig så är en sofa i kategori med en dildo. Alltså jag vill inte köpa en brukt dildo. Alltså
2: jag vill inte veta någonting om era soffor, jag måste säga.
1: Inte jag heller. Vi närmar oss slutet. Jag har lust att spela en låt på väg ut. Det är valg i Sverige. Det är Nämndemann om medelklassens dilemma. Stämma rött, äta grönt, rösta, alltså det är en sån glädjestrålande utvisning av forferdelig vanskelig det å være middelklasse i dag, vil jeg si.
2: Jeg tror ikke det er lettere til å ha en annen sammensklasse.
1: Nei.
2: men her kommer en låt for dem i alle fall.
1: Det, eller dem, eller oss. Eller, det handler om hykleriet da også.
2: Ja, jeg forstår. Ja.